တော်ရရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိလောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်နာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

떠나신 나세찬아 고자마자 바디 NHK 워치 방가 드레니고 딘세니 바레 2026년 September 29일 일본 산도제 냐 9나이고 마 야시에 드레니고 저너 쪼쪼 소가 됐세 바마 크냐 일본 나이가 묘 바이가 네 나우 바이티 니야 안난 뺨마 모요아 떤니 바레 도쿄 묘 레 바이마 서 34일 September 모요아 떤게 비 마따마 칼라 아시 자조 모요아 떤후 피 바레 ဆောင်းရဆောင်းရသည်မိုးရွာသွန်းမှုတိမ်တိုက်မလွေမရွေးမရှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟော့ကိုင်ဒိုဒေသကနေကျူရှုဒေသတည်နေရအနှံ့မိုးရွာသွန်းနေတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရှိပိုင်ပစိဖိတ်ကမ်းရိုးနဲ့တခြားမှာအဓိကအဖြစ်ဆူဆွေးတဲ့ရာသီလူဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်တိုကျိုမြို့လေပိုင်မှာအင်္ဂါနေ့က 34ရာတွင်တခြားရက်တွေမှာပြီးခဲ့တဲ့တလတာမွေးချိန်ဟာဖြားမြတ်တဲ့30လောက်များပြခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မနက်9နာရီမှာပြင်းထန်တဲ့ဘူပိုင်းဝင်တိုင်းဆူရီဂဲဟာဂျပန်နိုင်ငံတောင်မရှိပင်လယ်ပြင်ပေါ်မှာတနအီ95ကီလိုမီတာနှုန်းနဲ့အရှိမြောက်ဘက်ကိုရွေ့ရှားနေပါတယ်။ ဘိုဂျန်နီမှာအညစုံလီတိုင်းနှုန်းဟာတနအီ140ကီလိုမီတာဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကတနအီ140ကီလိုမီတာအထိရှိပါတယ်။မုန်တိုင်းဟာတဖြည်းဖြည်းအပြော့လာပြီးမဲ့ကြာသပတေးနေ့မှာအီဇုကျွန်းစုအနီးကိုချဉ်ကပ်လာနိုင်ပါတယ်။အီဇုကျွန်းစုမှာဘော်ဒူနေကစပြီးလှိုင်းလုံးကြီးတွေမြင့်တက်လာမယ်လို့တွက်ဆပါတယ်။အီဇုကျွန်းစုရဲ့တောင်ပိုင်းမှာဘော်ဒူနေညမှာလေပြင်းတိုက်ခတ်တာနဲ့လှိုင်း
ငံကစစ်ဆင်နေနိုင်သူတွေဟာဒီနေ့ကနေဒါမှမဟုတ်အင်္ဂါနေ့မှာအမေရိကန်အီရန်တို့နဲ့တရားဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းရိုက်တာသတင်းဌာနကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းချက်ကိုရရှိခဲ့တဲ့ရရှိသူကိုကိုးကားပြီး Riders သတင်းဌာနကတင်းလာနေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီစီဝေးတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာအီရန်ကကတာကတဆင့်တင်ပြခဲ့တဲ့ခုနှစ်ရက်ကြာအဆိုပြုချက်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့တင်ပြချက်တစ်ခုပေါ်အာရုံစိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်းအဲ့ဒီသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအဆိုပြုချက်မှာလက်ဗရန်နိုင်ငံမှာအပါအဝင်တိုက်ပွဲအလုံးကိုရပ်တန့်ဖို့အီရန်ရေနံပေါ်အမေရိကန်ရဲ့တိုက်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့အီရန်ပေါ်ရေကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်ကလှုပ်ဆောင်တဲ့ဆောင်းချက်တွေကိုပြုလုပ်ရင်ဟော်မုဇ်စီလက်ကျကိုဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်နဲ့အီရန်အစိုးရတွေကြားအပိဒတ်သဘောတူညီရရှိဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေစတင်မှာဖြစ်တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအဘတ်အရက်ရှိကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒီအဆိုပြုချက်ကိုပယ်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မစ္စတာအရက်ရှိဟာကုလသမဂ္ဂထရီညီလာခံတက်ရောက်ပြီးတဲ့နောက်နယူးယောက်မှာဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့မျှော်လင့်ရကြောင်း Riders သတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဘက်ကဘယ်သူကိုစားပြုမယ်ဆိုတာချက်ချက်လည်းငယ်မသိရသေးဘူးလို့အဲ့ဒီသတင်းဌာနပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။မကြာသေးမီကအမေရိကန်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုန်သွယ်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတရုတ်ဆိုရကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးပြည်ပကရစရေးသက်တမ်းကိုနှစ်လတုံးမယ်လို့တရုတ်ဆိုရကဆိုပါတယ်။ဒီဟာကအမေရိကန်ဘက်ကကြီးညာပြီးသားအရာကိုအတည်ပြုလာဖြစ်ပါတယ်။ကုန်သွယ်ရေးပြည်ပကရစရေးသက်တမ်းကိုဇန်နဝါရီလ10ရက်တိတိုးချဖို့အမေရိကန်နဲ့သဘောတူညီခဲ့လို့တရုတ်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကတင်းနှလာနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုဟာနိုဝင်ဘာလ10ရက်မှာသက်တမ်းကုန်ဆုံးမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အခုနဲ့မကုန်ပြီးအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆက်ဆံမှုတွေကတဆင့်နောက်ထပ်သက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရှာဖွေနေတယ်လို့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ30ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသင်္ကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်စီးကြခွန်လျှော့ချဖို့နှစ်ဖက်စလုံးကသဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ်ခွန်တွေကိုဥစားအပေးဆုံးနိုင်ငံနှုန်းထားတွေအထိလျှော့ချမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တရုတ်ကုန်သွယ်ပုတ်ဖွဲ့တဲ့လက်တွေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်ရုံး USDR ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ကုန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent နဲ့အမေရိကန်ကုန်သွယ်ရေးကိုယ်စားလှယ် Jameson Greer တို့ဘက်ကနိုင်ငံတော်ကောင်စီဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် Hayley Fine တို့ကအဲ့ဒီပုတ်ဖွဲ့ကိုကြီးကြပ်မှာဖြစ်ပြီးအခွန်လျှော့ချရေးပါဝင်တခြားကိစ္စရတွေကိုဆွေးနွေးမယ်လို့ USDR ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK Watch ဘာငါတရင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။နျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရည်တည်ချက်ကိုပြန်လည်ပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့မြောက်ကိုရီးယားသံတမန်တူကပြောဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုနားဆင်ပါ။တင်းလာနေကကုလသမဂ္ဂထရီတီညီလာခံမှာမိကုံပြောကြားခဲ့ခြင်းတွင်မြောက်ကိုရီးယားဒုတိယနိုင်ငံရာယဝန်ကြီး Kim Song-kyung ကအဲ့လိုပြောခဲ့တာပါ။ Mr. Kim က
အမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့သုံးနိုင်ငံလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆွေးမှုဝေဖန်ရှုတ်ချခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကိုရီးယားကျွမ်းဆင်တဲ့ဤတစ်ပတ်ဒေသမှာ DPRK ပေါ်ရန်လုံမှုဇက်တိုက်ရှိနေတာနဲ့အမေရိကန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေဆေးရည်ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတွေပုံများလာတာကြောင့်အလွန်မဲမတီမငြိမ်မှုနဲ့တင်းမာမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကနဲ့မတူညီတဲ့အဆင့်ထိပိုဆိုးလာနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်DPRK ဆိုတာမြောက်ကိုရီးယားရဲ့တရားဝင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကိုရီးယားဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာပါသူက DPRK ရဲ့မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းကထိမ့်သိမ်းပစ်ထားတဲ့ဒေသတွင်းအင်အားချိန်ဝင်ရှာဟာလက်နက်ကင်ပြစ်ပခဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ကိုထိတိယောက်ရှော့ချပေးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ယူကရိန်းလည်းနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားရည်တည်ချက်ကိုဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုဘယ်နည်းနဲ့လည်းမဆိုပြန်လဲပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူးလို့မစ္စတာကင်ကအလီပီပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ထရီညီလာခံမှာပြောကြားခဲ့တဲ့မေးခွန်းမှာမစ္စတာကင်ကယူကရိန်းလည်းနဲ့ဒီကမှာပြန်နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းကိုပယ်ချတယ်ဆိုတော့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ဥတီချက်ကိုအဓိကထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ30ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖက်ကတိုင်းနာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာပြည်တွင်းစစ်အခြေအနေတွေကြောက်ရွံ့နေခဲ့ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းကနေတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့အာရခတပ်တော် AA ကပြောပါတယ်အဲ့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူ33သေဆုံးပြီး36ဦးဒဏ်ရာခဲ့တယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်နဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့အင်အားစုတွေလက်နက်ကိုင်တိုင်းရင်းသားတပ်ဖွဲ့တွေအကြတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အခြေအနေဟာမတည်ငြိမ်သေးပါဘူးစစ်တပ်ကြောရအောင်ခံပြရတဲ့ဆိုရဟာအရသာအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်စီကူပြောင်းမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပြီးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းဧပြီလမှာအာဏာရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုရွေးကောက်ပွဲကနေဖယ်ချန်ထားခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဟာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဂျီမင်နိုင်ငံမှာအစိုးရကိုစန့်ကျင်တဲ့ဟူတီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံကြားတိုက်ပွဲတွေပြန်လည်ပြင်းထန်လာနေတဲ့ကြားလူပေါင်း32,000ကျော်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။အီရန်ကြောထောင်နောက်ခံပိတတ်တဲ့ဟူတီတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျပြည်ပခတ်ပြင်းထန်လာနေပြီးအီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့အကြားမှာလည်းအပြန်အလှန်တိုက်ခတ်မှုတွေပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်အရှိလက်ပိုင်းဒေသကအခြေအနေဟာပုံမူဆိုးရွားလာနေပါတယ်။ဟောမူစီလက်ကြအတွင်ဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုအလွန်မင်းကန့်တတ်ထားပြီးရင်းနှံတဲယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်တခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတဲ့ပင်လယ်နီမှာလည်းတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။ရေမြမာပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာ10နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဟာဆိုးရွားနေစေဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကပြည်ပခန့်တွေပုံမပြင်းထန်လာတာကြောင့်လူ32,000ကျော်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်။တိမ်းရှောင်သူတို့ချို့ကလေစီပီးပင်လယ်ကိုဖျက်ချောကဂျီဘူတီနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဒေသနာအာဏာပိုင်တွေပြောဆိုကြရအခုလကစပြီးတိမ်းရှောင်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဂျီဘူတီနိုင်ငံရှေ့မြောက်ပိုင်းအိုဘော့ခ်မြို့မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုမှာအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာခဲ့သူများပြားဟာပူအိုက်ဆူထောင်းနဲ့စိုက်ဝံတစ်ခုမှာနေထိုင်နေကြပါတယ်။တချို့ဟာဖြားနာပြီးချောင်းဆူတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားနေကြရပါတယ်။ NHK ဘော့ချ်ဘင်္ဂတဲ့နေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးတဲ့တရရှင်အားလုံးနဲ့တော့မှာပြည်သူပြည်သားအားလုံးပြီးခင်ကြပါစေ။ကျွန်တော်ချောချောဆိုပါ

0: တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့ရေကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါဒီမအပွင့်မှာဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ31မှာတခုခုအတူတူလုပ်ဖို့သူများကိုအဖို့ဆက်တဲ့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာနင်ဂျာအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာဒမ်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့စကားပြောနေကြတော့ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အမေရိကန်လူမျိုးမိုက်တယောက်ရောက်လာပါတယ်
0: ။သင်ခန်းစာ31အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ပ
2: ါ။今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
2: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
4: 残念。じゃあ二人で行こう。
0: 我じゃあ大将軍を知ばめ。
1: マイクがテンねミヤを乱挑来ばれ。
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: あくらめすねに、カイトね忍者を描いてこう倒ばめ。
1: ミヤが描ばれ。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: マイクさんがてけべ忍者じゃいての
1: マイクが、トゥルニアコレ、フェイコーライバレ。
2: はい。みんなで、一緒に行きませんか？
0: オッケー、アロントゥトゥトゥアジャムラ。
1: ミアが、セイマカウンソワ、ピョーライバレ。
3: ああ、土曜日はちょっと。
0: ほう、セニニアロ、ねね。
1: タイムがレ。
3: 私も授業があります。
0: ジャマレ、タンシバレ。
1: ガイドゥが、
4: 残念。
0: セイマカウンソワベ。
4: じゃあ、二人で行こう。
0: だそう、ねやおてとわじゃらぼ。
1: でもね、ミヤロもあろう、来るもやら、せいもかんせやべ。
0: ほてな。マイクね、カイトロとわめ忍者ぴゃれが、忍者類へ雑誌妙ဖြစ်て、ミエケンが、イガウエノましらまぷんい。えり忍者ぴゃれま、忍者類へ縁類を礼らじしるよやれ。忍者ぴゃれ類れじるやれ。でね、とあてが当のが
2: 一緒に行きませんか？
0: あ、どうどう、とわじゃまらဖြစ်ပါတယ်。ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်တစ်ဖက်လူကိုဖိတ်ခေါ်တာအဖို့ဆက်တာတွေပြောရတော့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်ပါမယ်。
5: 一緒に。
0: ဆိုတာအတူတူ。
5: 行きません。
0: ဆိုတာကရိယာ。
5: 行く。
0: とわれ、ရင်ရင်ကြီးကြီးပြောတဲ့အငင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်。ဒါပေမဲ့အမေးပစ္စည်းခကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့အတုံးတုံးဖြစ်သွားပါတယ်。ဒီနေ့အတွက်ဒီကချက်က
5: 一緒に行きませんか？
0: ဆိုတဲ့ပုံစံမှာ must ပုံစံကရိယာရဲ့ must ကို
5: ません
0: လို့ပြောင်းပြီးရင်အဆုံးမှာခကိုပေါင်းပြီးတော့အတန်မြင့်ပြီးပြောလိုက်တဲ့အခါဖိတ်ခေါ်တဲ့အဖို့ဆက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့တစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
5: ။行きませんか？一緒に行きませんか？

0: ご飯を食べに行きませんか？
1: 디냐냐자두두도와사자마라
2: 今晩
3: が디냐
2: 一緒に
3: があとる
2: ご飯
3: そらため냐바이소로디냐마냐자ဖြစ်ပါတယ
2: ်ご飯を食べに行く
3: そらため사보도와れဖြစ်ပါတယ်소로라가ため도와사れဖြစ်ပါတယ
2: ်行く
3: 도와れ고
2: 行きませんか
3: 로양래대가아포셋대봉산ဖြစ်သွားပါတယ်
0: いいですね。行きましょう。
1: カウンターへ到着やん。
2: いいですね。
3: そら、たぱるへ世句、あちゃんちゃんをつぼとちゃん描いてか、とんまれ。
2: 行きましょう。
3: そら、
2: 行く。
3: え、ましょう。ぼんざん、ちっぴ。でにゃまろ、たぱるへ配管もを落款び、とんぴゃん描するで、さかずဖြစ်ばれ。
1: てんげんさん20年まろんはろ、ましょう。こう、写真を撮りましょう。ဓာတ်ပုံရိုက်ကြရအောင်လို့အဖို့ဆက်တဲ့ခါမှာသုံးတယ်နော်ဒီမဆန်ကနဲ့မရှောကဘာကွာလဲရင
3: ်မရှောကအဖို့ဆက်တာကိုလက်ခံစေဖို့တဖက်လူကိုတွန်းအားပေးတယ်လို့သဘောပါပြီးမဆန်ကတော့တဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့သဘောပါတဲ့ရင်ကျေးတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ
1: ်နားလည်ပါပြီကဲသောတာရှင်တို့ပြန်လာတော့ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
2: းご飯を食べに行きませんか一緒にご飯を食べに行きませんか？今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: トランジのライブをやじゃれの。
3: てやよこペコれ、ほせて、たちゃうま類で描じやおう。あろうあどどえんぴんばまあたけんさじゃやあおうと描じばめ。あろうあどどが
2: みんなで。
3: えんぴんばんま、あたけんされが。
2: バーベキューをする。バーベキューをする。
3: クリア。
2: する。
3: え、ます、ぼんざんが。
2: します。します。
3: ばん、調査じばくみゃ。
4: みんなで、バーベキューをしませんか？みんなで、バーベキューをしませんか？
1: ドラジンのを描るやじゃやの。
3: で、ねとはポスズガがマイクがあとどわぼフェイコロ、ミヤが便描いてたズガば。あろまったび便通じばかにゃ。
0: 土曜日はちょっと。
3: え、無縁でべがねねဖြစ်ばれ。
2: ちょっと。
3: そび、あそうまあたんを据えび、ぴょぴょぴょんぴょん描いん、てめ描じんなを描あれ、そうでとぼをဖြစ်せばれ。だじゃん。အားလုံးအားနာညင်းဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်သုံးတာများပါတယ်။တနည်းအားဖြင့
2: ်土曜日はちょっと
3: ဆိုတာစနေနေ့ဆိုအဆင်မပြေပါဘူးမလိုက်နိုင်ပါဘူးလို့တိုက်ရိုက်မပြောဘဲသွေဝိုက်ပြီးအားနာနာနဲ့ညင်းဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်
1: ။တရာရှင်တို့ပြန်နာထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါ
2: ။土曜日はちょっと
3: ဒီနေ့ဇလံကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နာထောင်ကြရအောင်။မိုက်ကတခြားသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာနာထောင်ပါ
5: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
0: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
5: はい。みんなで一緒に行きませんか？
0: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
6: 残念。じゃあ二人で行こう。
5: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: အခုဆက်ပြီးမိုက်နဲ့အတူပြောခေပေါ်ရင်ကျေမှုကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့နင်ဂျာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပါမယ်
3: ။နင်ဂျာတွေရဲ့အဓိကတာဝန်တွေကရန်သူတရင်ကိုရာယူတာနဲ့နှုတ်ဝတ်ကြံစည်မှုတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နင်ဂျာတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့တိုင်းကတည်တည်ချာချာမသိကြပေမယ့်သူတို့တွေဟာ15ရာစုနဲ့16ရာစုလောက်ကဂျပန်မှာနေစားတွေအင်အားပြိုင်တဲ့စစ်ပွဲခေတ်တွင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြပါလေတဲ့။မရဲခိုင်ကအီဂါလူးနင်ဂျာတွေနဲ့ရှိကခိုင်ကခိုးကားလူနင်ဂျာတွေကထင်ရှားကြော်ကြပါလေ
1: ။နင်ဂျာတွေကမျက်နှာတွေကိုပါဖုံးအုပ်ထားတဲ့ထူးခြားတဲ့ဝတ်စုံဝတ်ထားကြတာနော်
3: ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာတော့ရန်သူနယ်တွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကုန်သည်ဖုံးကြီးနယ်လေအမှုပညာသမားစသဖြင့်ရောင်းဆောင်ပြီးရုပ်ဖြတ်ဝတ်စားကြတာလည်းရှိပါတယ်
1: ။နင်ဂျာတွေကမော်တက်လိုမျိုးလှည့်စားတဲ့အတက်ပညာတွေကိုလည်းတက်ကြတယ်လို့ကြားဘူးတယ်
3: ။အဲဒီလိုမျိုးမန်ဂါကာတွန်းတွေရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါတဲ့မော်တက်ပညာတွေကတော့စိတ်ကူးရင်ဖန်တီးထားတာတွေလည်းပါပါတယ်။ဒါပေမဲ့နင်ဂျာတွေတကယ်တမ်းသုံးဆွဲတဲ့ပညာတွေလည်းရှိ

0: ါတယ်နင်းကြားခြေလက်နဲ့ရှူရီကန်ပြတဲ့အတက်ပညာရန်သူတွေသူတို့ကိုမထောက်လန့်နိုင်အောင်မသိရှိနိုင်အောင်အတက်မထွက်ပဲလမ်းလျှောက်တဲ့အတက်ပညာမိခိုးမိဘုံကိုတုံးတဲ့ကိုဖြောက်တက်ပညာစားရပြီးကထင်ရှားပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြင်နင်းကြားတွေကတခါတည်းရန်စိတ်ပညာရဲ့ကိုပါအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုပြင်းပြအောင်ထမ်းဆောင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနည်းပညာရှင်အတက်ပညာရှင်တွေအနေနဲ့စစ်သူကြီးတွေကတန်ဖိုးထားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗဟေလိတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။သူတို့ရဲ့အဲ့ဒီလိုပြုတ်ဝက်ဆန်းကျင်မှုတွေနဲ့အတူလူကြိုက်များစိတ်ဝင်စားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အော်၊ပွင့်တော်နင်ဂျာတွေအကြောင်းပို့ပို့ပြီးသိကျင်လာပြီ
0: ။တောထရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့မိုက်နဲ့ကိုက်တိုတို့မီးရဲခိုင်ကနင်ဂျာပြလိုက်ကိုရောက်သွားတဲ့အကြောင်းပါ။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။